0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեք շաբթի 28 հուլիս 2026 հարկելուն ընտիրներ Վատիկանի ցայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Բորգո Լաուդատոսի մեջ Լևոն 14-րդ բաբը կմասնակցի Անդրեա Բոչելլի համերգին։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն, մեկ սիրտ Քրիստոսի մեջ, Լիբանանը գհյուրինգալ է հայ կաթողիկե երիտասարդության հավաքը։ Դեր Հիսուսի արձանին օծումը Ցիտանկովի սուրբաճ եկեղեցու պագի մեջ։ Հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն կողմ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Levon da se chorotta baba avardez Castel Gandolfoi amarna in hankista e vera tarza vadian. Levon da se chorotta baba Julis 27 eregoyan avardez Castel Gandolfoi mech ir amarna in hankista e vera tarza vadian. An arakelagan baladen meknetsav eregoyan jama utugesin vochchnelov iren timaberelu havakbats avadatsyanera e vornelov znognerun et nerga gtnvogh pokriknera. Մինչ ներգաները չեմ ձապողջուններով և գեցեբաբը պացականչություններով հրաժեշտ կուդային կանաբեդին։ Լերոն 14 բաբը Կաստել Գանդոլֆո հասած էր հուլիսինգին ամառնային հանգիստի համար։ Իր 23 օրյա բնակության ընթացքին անժամանակ հատկացուց աղոտքի ընթերցանության և մարմնամարզության միաժամանակ շարունակելով իր հովական առաքելությունը։ Ան 3 կիրագիներ անընդմեջ նախակահեց հրեշտակբյան աղոտքը առաքելական բալադի մուտքեն, իս հուլիս 11-ին բաբական բարդեզներում մեջ ճաշեց հրումի տեմեն եգած ընգերային խոցելի պայմաններում մեջ աբրող 200 անցերու, որոնց մեջ գային նաև 35 մանուկներ։ Հուլիս 18-ին կանաբեդը մասնակցեցավ ալբանոյի տեմիգո մե գազմագերբված երաժշտական երեգոյին, իսկ անցյալ շաբաթ իրականացուց նաև մասնավոր ուխտակնացություններ այցելելով Մոնտե Կասինոյի բենեդիկտյան ապայությունը, Վալե Պետրայի Սուրբ Երրորդության սրբավայրը, ինչպես նաև Սուրբ Յակոյի, Սուրբ Բենեդիկտոսի և Սուրբ Սկոլաստիկայի վանքերը։ Կահանաբեդը գրգին՝ պիտի վերադառնա Կաստել Գանդոլֆո հուլիս 29-ին մասնակցելու խաղաղության օրդներ խորակիրով աղոտքի և եղբայրության հանդիպումին, որը կգազմագերպվի Լավդատո Սի բարձրագույն գրտական Գետրոնին և Անդրեա Բոչելլի հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Սուրբ Ֆրանչիսկոս Ասիզացիի վախճանման 8-րդ հարյուրամյակի նվիրված հանդիսություններու ձիրեն ներս։
1: Լևոն 14-րդ պապը Բորգո Լավդատո Սի ավանի մեջ կմասնակցի խաղաղության երգ ձեռնարկին նախաձեռնությամբ Անդրեա Բոչելլիի։ Հարաճիգա չորեքշաբթի 29 հուլիս 2026-ին Կաստել Գանդոլֆոյի Բորգո Լավդատո Սիի մեջ տեղի ունենա խաղաղության երգ խորակիրով աղոտքի և եղբայրության հանդիպումը, կազմակերպված Լավդատո Սիի բարձրագույն ուսման Սկետրոնի և Անդրեա Բոչելլի հիմնարկության կողմէ Սուրբ Ֆրանչիսկոս Ասիզացիի մահվան 800-ամյակին առիթով։ Հանդիպումը կգլխավորի Լևոն 14-րդ պապը, որ աշխարհի խաղաղության համար աղոթք պիտի բարձրացնե ներշնչված Արարածոց երկի պատկամեն։ Ձեռնարկին կմասնակցին նաև Վատիկանի և Սուրբ Աթոռի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև տարբեր երկիրների երիտասարդներ։ Երաժշտական կարևոր բաժինը պիտի կատարեն Անդրեա Բոչելլին և ABF Voice երգչախումբը, կազմված 164 մանուկները և երիտասարդները իսրայելեն, արմդյանապեն, հայիթիեն, ուգանդայեն և իտալիայեն։ Այս երիտասարդները, որոնք ուկան դժվար պայմանները, ցույց պիտի տան, թե երաժշտությունը գրնաթարնալ խաղաղության, երկխոսության և տարբեր մշակույթներու միացման միջոց։ Կարդինալ Ֆաբիո Բաջոն ընդգծած է, որ Բորգո Լավդատո Սին վայր մնե ուր հավատքը, գրթությունը և եղբայրությունը կվերածվին գործնական նախաձեռնություններու, իսկ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի պատգամը կմնա արդիական բաժանումներով և ճգնաժամերով լի այս աշխարհի մեջ։ Անդրեա Բոչելլին իր կողմեն շեշտած է, որ այս նախաձեռնությունը կվկայի երաժշտության ուժի մասին, որպես խաղաղության և փոխադարձ հասկացողության լեզու։ Արարողության ավարդին մասնագից երգիրները սրբազան կահանաբեդին բի նվիրեն իրենց մշակույթը ներկայացնող ծերային աշխատանքներ։ Սույն ձեռնարկով Բորգո Լավդատո Սին կվերահաստատե իր առաքելությունը միացնելու բնավահանությունը, մարդկային արժանապատվությունը և խաղաղության ցգտումը Ասիզացիի Սուրբ Ֆրանչիսկոսի հոգևոր ժառանգության հիման վրա։ Վատիկանի կրոնական գործերու հաստատությունը յորը 2025-ին ամբողջացուց 51 միլիոնի շահույթ։ Կրոնական գործերու հաստատությունը հրապարակած է 2025 թվականի գայունության տեղեկակիրը, վերահաստատելով իր հանձնարարությունը տապանցիկ, պատասխանատու և եկեղեցվող ընկերային վարդապետության սկզբունքներեն ներշնչված երևմտական կառավարմանը նկատմամբ։ 2025-ին յորը գոյացուցած է 67.6 միլիոն եվրոյի դնդեսական արժեք, որ աջ արձանագրած է նախորդ տարվան 50 միլիոնին համեմատ, ապահովելով 51 միլիոնի մակուր շահույթ։ Ստեղծված արժեքին 36% հատկացված է սրբազանբաբին, 23% անձնագազմին, 14% մատակարարական ծախսերուն, իսկ մնացյալ մասը օգտագործված է հաստատության տրամակելուխը ամրապնդելու համար։ Դեգակիրը նաև կընդգծե ներդրումներու ամբողջական համահունչը լալը պարոյական գաթոյգե սկզբունքներուն, արձանագրելով դրական արդյունքներ գալվածներու և հարստության գարվարման բոլոր ուղություններուն համար։ Ընգերային և բնապահպանական ճակատին վրա յորը ներդրումներ գադարած է անցնագազմի և հաջախորդներու վերաբադրաստման մեջ, շարնագած է թվայնացման ընթացքը 37-100 նվազեցնելով տուղթի սպարումը և շարնագած է նաև ուժանույթի արդյունավետության և աղբի վերամշակման նախաձեռնությունները, այսպես ամրապնդելով գայուն երևմտական իր դիբարը։
0: Դեր Հիսուսի արձանին օձումը ցիթանկովի Սուրբ Խաչ եկեղեցվո պագին մեջ։ 2026 թվականի հուլիս 22-ին Շիրակի մարզի ցիթանկով գյուղի Սուրբ Խաչ եկեղեցվո պագին մեջ հանդիսավորապես օձվեցավ Դեր Հիսուս Քրիստոսի նվիրված 12 մետր բարձրությամբ արձանը։ Արարողության նախագահեց արիաբադիվ դերքևոր արքիբիսկոպոս Անորադունկյան, հոգևորականներու և բազմաթիվ հավատացյալներու մասնակցությամբ։ Արձանը կանգնեցված է ձնունտով ցիթանկովցի ռուսաստանապնակ պարերար Արակած Բաբոյանի հովանավորությամբ, իսկ նախաձեռնությունը կազմակերպված է Վաղինակ Պետրոսյան։ Նույն պարերարներու և Ալբերտ Պիլոյանի աջակցությամբ բարեկարգված է նաև եկեղեցվո էլեկտրամատակարարումը, մուտքը, պագը, արդակին լուսավորությունը և ներքին հարդարանքը։ Իր պատգամի մեջ արքիբիսկոպոս Նորադունկյանը երախտագիտություն հայտնեց բոլոր բարերարներուն, ընդգծելով, որ անոնց ծրայությունը մի է նույնական աջակցություն չէ, հավատքի, եկեղեցվո և համայնքի անդեպ սիրո գենտանի վկայություն։ Այն նաև հրավիրեց հավատացյալները շարունակելու աջակցել եկեղեցվո բահբանման ու բարեզարթման աշխատանքներուն։ Օրը եզրափակվեցավ դոնական ճաշկերույթով և համերգով վերածվելով հավատքի, երախտագիտության և համայնքային համախմբման գեղեցիկ տոնախմբության։
1: Մեկ սիրտ Քրիստոսի մեջ լիբանանագահյուր ընկալ է հայ կաթողիկե երիտասարդության հավաքը։ Չորեքշաբթի 29 հուլիսին մինչև 2-3 օգոստոս 2026 Անջար գյուղաքաղաքը և ապա Զմարու դիրամոր վանքը պիտի հյուր ընկալեն Մեկ սիրտ Քրիստոսի մեջ Wide 2026 խորագիրով երիտասարդական հավաքը, որ կազմակերպված է լիբանանի հայ կաթողիկե երիտասարդաց միության կողմէ։ Սույն հավաքին կմասնակցին ավելի քան 250 երիտասարդներ, ավելի քան 6 երկիրներ, հանդիսանալով դարբան ամենակարևոր եկեղեցական երիտասարդական իրադարձություններին մին։ Ձեռնարկը կմիացնե հոգևոր, մարդկային և մշակութային ոլորտներ, հայտակիրով մը, որ կընդգրկե ձիսական արարողություններ, աղոթքի բահեր, դասախոսություններ, փոխ ներգործոն աշխատանոցներ, խոգումի բահեր, համայնքային ծառայության գործունեություններ և մշակութային երեգոներ, որոնք լուսարձակիտակ պիտի առնեն հայկական ժառանգության հարստությունը։ Հայտակիրը կնախատեսե նաև հոգևոր ուխտակնացություններ և մշակութային ու զբոսաշրջային հատուկ հետաքրքրություն ներկայացնող երթուղիմը, որ կներարե այցելություն Հարիսայի լիբանանի դիրամոր սրբավայր Աննայայի Սուրբ Շարբելի վանք և ապա Զմարու դիրամոր վանքը։ Մասնակիցները պիտի կալեն Սուրբ Ինգնադիոս Սմալոյանի հետքերով այն վայրի մեջ, ուրան ուսանած և ապրած է, անոր սրբատասում են մեկ տարի ետքը։ Ասիգա արիտ պիտի էլլա վերարձարձելու հավատքի և սրբության անոր վկայությունը, որ խորաբես արմատացած է հայ կաթողիկե եկեղեցվո մեջ։ Մասնակիցները նաև արիտ պիտի ունենան այցելելու լիբանանի Բիբլոս պատմական քաղաքը, որ համամարդկային արժեք ներկայացնող մշակութային և մարդկային ժառանգության խորհրդանիշ է։ Օգոստոսի 2-ին Զմարու դիրամոր վանքի մեջ կմատուցվի եզրափակիչ Սուրբ Եվան Մահպատարակը, նախագահությամբ Դանին Գիրիգյոր կաթողիկե հայոց ամենաբադիվ և քերերչանի Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ

0: Հարկերի ունգնդիրներ, Էվանջելի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցին լա միսիոնարական եկեղեցի մը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկահայ հիշատակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արիապատիվ Միկայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի Հայ Կաթողիկե թեմի առաջնորդը, Բարի եկեցեք Քերաբայձարդեր։
1: Բարի տեսանք, Ռովեր, ուրախ եմ, որ գրգին անգամ կհանդիպինք և իրար հետ պիտի զրուցենք այս քեղեցիկ հովվական հորդորի մասին։
0: Քերաբայձարդեր, ինչ է ընդհանուր առմամբ այս հովվական հորդորը։
1: Ֆրանչիսկոս Պապը իր ավետարանի ուրախությունը վերնագրով հովվական հորդորը այս խոսքերով կսկսի. Ավետարանի ուրախությունը կհամագե բոլոր անոնց սրդերը ու կյանքը, որոնք կհանդիպին Հիսուսի, անոնք, որոնք կընդունին անոր փրկության առաջարկը, գազադակրվին մեղքեն, դերդմութենեն, ներքին դատարկութենեն և առանցութենեն։ Քրիստոսի հետ ուրախությունը միշտ կվերածնի։ Այս հորդորն ամագովս գսե քահանայապետը կպապակիմ կաչալերեր քրիստոնյա հավատացյալները, որպեսզի սկսին ավետարանացման նոր գլուխը, տրոշմված այս ուրախությամբ և միաժամանակ ցույց տալ եկեղեցվո ընթացքին համար նոր ուղիներ քալիք դարիներուն։
0: Ինչ է այս նոր գլուխը։
1: Իմ գարձիկովս ստորև պերված խոսկը լավակույնս գամպոպե ամպողջ պաստատուղթը։ Սրպազան քահանայապետը հոտվածին 27-րդ գետի մեջ հետևյալը գսե։ Գերազեմ առաքելական ընդրանքմը, այսինքն մղումը թեպի առաքելություն, որ ունակ ըլլա ամեն ինչ փոխագերբելու, որպես եկեղեցվո սովորությունները, քորձելագերբը, ժամանակացույցերը, լեզուն և գարույցները հարմարապես ուղվին մեր օրյա աշխարհի ավետարանացման ծառայության և ոչ թե միայն ինքնաբահբանման։ Սրպազան քահանայապետին այս արդահայտությունը մեծղի է, որպես եկեղեցի երկար ժամանակ ինքնաբահբանման վիճակի մեջ գտնված ենք։ Մենք մեզ փակած ենք ապահով պարիսպներու մեջ և փորձած միայն գոյատևել։ Ֆրանչիսկոս Պապը մեզ գոչե ամեն ինչի մեջ ընդրելու առաքելության մեկնելու ուղին, որպես եկեղեցին պարգավաճի, ինչպես ըրին 12 առաքյալները քրիստոնեության սկիզբը։ Ավետարանի լույսով համակված գյանքի ուրախությունը գտարնա առաջին քարոզությունը։ Մարդիկ կմոդենան հավատքին ոչ միայն խոսքերով, այլ փոխագերբված գյանքերով վկայությամբ։ Եկեղեցին կգոյատևե հրճակելու համար, թե Աստուծո սերը կգանխե ամեն մարդկային չանք և թե փրկությունը անվճար բարգև է բոլորին։ Թե ինչպես կարելի է այս առաքելությունը իրականացնել, փաստաթուղթի մնացյալ մասը ճիշտ այս հարցին պատասխանն է։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սփյուռքը եւ արմոր ներդրումը դարբեր ոլորտներ են ներս՝ գիտական, մշակութային եւ գործարար

Պատրիկ Դևեջյան, քաղաքական գործիչը։ Պատրիկ Դևեջյանը ծնվել է 1944 թվականին Ֆրանսիայում, հայկական ընտանիքում։ Նրա ծնողները հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների սերունդներից էին, եւ այդ պատմական հիշողությունը խոր ազդեցություն ունեցավ նրա աշխարհայացքի եւ քաղաքական դիրքորոշման վրա։ Նա ստացել է իր կրթությունը Ֆրանսիայում, դառնալով իրավաբան։ Իր մասնագիտական ուղին սկսեց որպես փաստաբան, աչքի ընկնելով իր սկզբունքը։

0: քայնությամբ և վերլուծական մտածողությամբ։ Սակայն շուտով նա ներգրավեց քաղաքականության մեջ, ընտրելով հանրային ծառայության ճանապարհը։ Դևեջյանը դարձավ Ֆրանսիայի պահպանողական քաղաքական դաշտի ազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկը։ Նա եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր, զբաղեցրել է նախարարական պաշտոններ և ղեկավարել տարբեր վարչական կառույցներ։ Հատկապես կարևոր է նրա գործնեությունը որպես Ունդուսեն վարչական շրջանի նախագահ, որտեղ նա իրականացրեց զարգացման և կառավարման մի շարք ծրագրեր։ Նրա քաղաքական գործնեության կարևոր ուղություններից մեկը եղել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Պատրիկ Դևեջյանը մշտապես բարձրաձայնել է հայկական հարցերը Ֆրանսիայի քաղաքական հարթակում և աջակցել համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնություններին։ Նա այն գործիչներից էր, որ նպաստեցին, որ Ֆրանսան պաշտոնապես ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Դևեջյանը հայտնի էր իր սկզբունքային դիրքորոշումներով, ուղիղ և երբեմն կտրուկ ելույթներով։ Նա կհամարեր, որ քաղաքականությունը պետք է հիմնվի արժեքների և պատասխանատվության վրա, այլ ոչ թե միայն շահերի։ Չնայած իր բարձր պաշտոններին և քաղաքական ազդեցությանը, նա պահպանեց կապը հայկական համայնքի հետ և շարունակեց աջակցել մշակութային և հասարակական նախաձեռնություններին։ Պատրիկ Դևեջյանը մահացավ 2020 թվականին, թողնելով իր հետևից պատմական մեծ ժառանգություն։ Պատրիկ Դևեջյանը այն գործիչներից էր, ով կարողացավ համադրել ֆրանսիական պետական ծառայությունը և հայկական ինքնությունը։ Նրա կյանքը օրինակ է այն բանի, թե ինչպես կարելի է ազգային հիշողությունը վերածել քաղաքական պատասխանատվության և գործունք հայլերի։ Նա մնաց պատմության մեջ որպես քաղաքական գործիչ, ով իր ձայնը բարձրացրեց ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլև իր ժողովրդի պատմական արդարության համար։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեք շաբթի 28 հուլիս 2026 հարկելոն ընտիրներ Վատիկանի ցայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Բորգո Լաուդատոսիի մեջ Լևոն 14 բաբը կմասնակցի Անդրեա Բոչելլի համերգին։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն, մեկ սիրտ Քրիստոսի մեջ, Լիբանանը գհյուրինգալե հայ կաթողիկե երիտասարդության հավաքը։ Դեր Հիսուսի արձանին օծումը Ցիտանկովի սուրբաց եկեղեցու ապագի մեջ։ Հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն կողմ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Le von da se chorote babbe a Vardez Castel Gandolfoi a Marnain Hankista e Veratarza Vadian. Le von da se chorote babbe Hulis 27 Eregoian a Vardez Castel Gandolfoi match ir a Marnain Hankista e Veratarza Vadian. An Arakelagan Baladen Meknetsav Eregoian jama utugesin vochnelov iren timaverelu havakbats avadatsyanere e vornelov znognerun et nerga gtnvog pokriknera. Մինչ ներգաները չեմ ձապողջուններով և գեցեբաբը պացականչություններով հրաժեշտ կուտային կանաբեդին։ Լերոն 14 բաբը Կաստել Գանդոլֆը հասած էր հուլիսինգին ամառնային հանգիստի համար։ Իր 23 օրյա բնակության ընթացքին անժամանակ հատկացուց աղոտքի, ընթերցանության և մարմնամարզության, միաժամանակ շարունակելով իր հովական առաքելությունը, ան 3 կիրագիներ անընդմեջ նախակահեց հրեշտակդյան աղոտքը առաքելական բալադի մուտքեն, իսկ հուլիս 11-ին բաբական բարդեզներում մեջ ճաշեց հրոմի տեմեն եգած ընգերային խոցերի պայմաններում մեջ ապրող 200 անձերու, որոնց մեջ կային նաև 35 մանուկներ։ Հուլիս 18-ին կանաբեդը մասնակցեցավ Ալբանոյի Թեմիգո մե գազմագերբված երաժշտական երեգոյին, իսկ անցյալ շաբաթ իրականացուց նաև մասնավոր ուխտակնացություններ այցելելով Մոնտե Կասինոյի Բենեդիկտյան ապայությունը, Վալե Պետրայի Սուրբ Երրորդության սրբավայրը, ինչպես նաև Սուրբ Յակոյի, Սուրբ Բենեդիկտոսի և Սուրբ Սկոլաստիկայի վանքերը։ Կահանաբեդը գրգին՝ պիտի վերադառնա Կաստել Գանդոլֆո հուլիս 29-ին մասնակցելու խաղաղության օրդնեք խորակիրով աղոտքի և եղբայրության հանդիպումին, որը կգազմագերբվի Լավդատո Սի բարձրագույն գրտական գետրոնին և Անդրեա Բոչելլի հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Սուրբ Ֆրանչիսկոս Ասիզացիի վախճանման 8-րդ հարյուրամյակի նվիրված հանդիսություններու ձիրեն ներս։
1: Լևոն 14-րդ պապը Բորգո Լավդատո Սի ավանի մեջ կմասնակցի խաղաղության երգ ձեռնարկին նախաձեռնությամբ Անդրեա Բոչելլիի։ Հարաճիգա չորեքշաբթի 29 հուլիս 2026-ին Կաստել Գանդոլֆոյի Բորգո Լավդատո Սիի մեջ տեղի ունենա խաղաղության երգ խորակիրով աղոտքի և եղբայրության հանդիպումը, կազմակերպված Լավդատո Սիի բարձրագույն ուսման սկետրոնի և Անդրեա Բոչելլիի հիմնարկության կողմէ Սուրբ Ֆրանչիսկոս Ասիզացիի մահվան 800-ամյակին առիթով։ Հանդիպումը կգլխավորի Լևոն 14-րդ պապը, որ աշխարհի խաղաղության համար աղոթք պիտի բարձրացնե ներշնչված Արարածոց երկի պատկամեն։ Ցերնարգին կմասնակցին նաև Վատիկանի և Սուրբ Աթոռի ներգայացուցիչներ, ինչպես նաև տարբեր երկիրների երիտասարդներ։ Երաժշտական կարևոր բաժինը պիտի կատարեն Անդրեա Բոչելլին և ABF Voice երգչախումբը, կազմված 164 մանուկները և երիտասարդները իսրայելեն, արմդյանապեն, հայիտիեն, ուգանդայեն և իտալիայեն։ Այս երիտասարդները, որոնք կան դժվար պայմանները, ցույց պիտի տան, թե երաժշտությունը գրնադառնալ խաղաղության, երկխոսության և տարբեր մշակույթներու միացման միջոց։ Կարդինալ Ֆաբիո Բաջոն ընդգծած է, որ Բորգո Լավդատո Սին վայր մնե ուր հավատքը, գրթությունը և եղբայրությունը կվերածվին գործնական նախաձեռնություններու, իսկ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի պատգամը կմնա արդիական բաժանումներով և ճգնաժամերով լի այս աշխարհի մեջ։ Անդրեա Բոչելլին իր կողմեն շեշտած է, որ այս նախաձեռնությունը կվգայի երաժշտության ուժի մասին, որպես խաղաղության և փոխադարձ հասկացողության լեզու։ Արարողության ավարդին մասնագից երգիրները սրբազան կահանաբեդին բիդի նվիրեն իրենց մշակույթը ներկայացնող ծերային աշխատանքներ։ Սույն ցերնարգով Բորգո Լավդատո Սին կվերահաստատե իր առաքելությունը միացնելու բնավահանությունը, մարդկային արժանապատվությունը և խաղաղության ցգտումը Ասիզացիի Սուրբ Ֆրանչիսկոսի հոգևոր ժառանգության հիման վրա։ Վատիկանի կրոնական գործերու հաստատությունը յորը 2025-ին ամբողջացուց 51 միլիոնի շահույթ։ Կրոնական գործերու հաստատությունը հրապարակած է 2025 թվականի գայունության տեղեկագիրը, վերահաստատելով իր հանձնարարությունը տապանցիկ, պատասխանատու և եկեղեցվո ընկերային վարդապետության սկզբունքներեն ներշնչված երևմտական կառավարմանը նկատմամբ։ 2025-ին յորը գոյացուցած է 67.6 միլիոն եվրոյի դնդեսական արժեք, որ աջ արձանագրած է նախորդ տարվան 50 միլիոնին համեմատ, ապահովելով 51 միլիոնի մակուր շահույթ։ Ստեղծված արժեքին 36% հատկացված է սրբազանբաբին, 23% անձնագազմին, 14% մատակարարական ծախսերուն, իսկ մնացյալ մասը օգտագործված է հաստատության տրամակելուխը ամրապնդելու համար։ Դեգակիրը նաև կընդգծե ներդրումներու ամբողջական համահունչը լալը պարոյական գաթոյգե սկզբունքներուն, արձանագրելով դրական արդյունքներ գալվածներու և հարստության գարվարման բոլոր ուղղություններուն համար։ Ընգերային և բնապահպանական ճակատին վրա յորը ներդրումներ կատարած է անձնագազմի և հաճախորդներու վերաբադրաստման մեջ, շարնագած է թվայնացման ընթացքը 37/100-ով նվազեցնելով տուղթի սպարումը և շարնագած է նաև ուժանույթի արդյունավետության և աղբի վերամշակման նախաձեռնությունները, այսպես ամրապնդելով գայուն երևմտական իր դիբարը։
0: Դեր Հիսուսի արձանին օձումը Ցիթանկովի Սուրբ Խաչի եկեղեցվո Պագին մեջ։ 2026 թվականի հուլիս 22-ին Շիրակի մարզի Ցիթանկով գյուղի Սուրբ Խաչի եկեղեցվո Պագին մեջ հանդիսավորապես օձվեցավ Դեր Հիսուս Քրիստոսի նվիրված 12 մետր բարձրությամբ արձանը։ Արարողության նախագահեց Արիաբադիվ Դերկևոր Արքիբիսկոպոս Անորադունկյան, հոգևորականներու և բազմաթիվ հավատացյալներու մասնակցությամբ։ Արձանը կանգնեցված է ձնունդով Ցիթանկովցի ռուսաստանապնակ Պարերար Արակած Բաբոյանի հովանավորությամբ, իսկ նախաձեռնությունը կազմակերպված է Վաղինակ Պետրոսյան։ Նույն Պարերարներու և Ալբերտ Պիլոյանի աջակցությամբ բարեկարգված է նաև եկեղեցվո էլեկտրամատակարարումը, մուտքը, պագը, արդակին լուսավորությունը և ներքին հարդարանքը։ Իր պատգամի մեջ արքիբիսկոպոս Նորադունկյանը երախտագիտություն հայտնեց բոլոր բարերարներուն, ընդգծելով, որ անոնց ծրայությունը միայն նույնական աջակցություն չէ, հավատքի, եկեղեցվո և համայնքի անդեպ սիրո գենտանի վկայություն։ Այն նաև հրավիրեց հավատացյալները շարունակելու աջակցել եկեղեցվո բահբանման ու բարեզարթման աշխատանքներուն։ Օրը եզրափակվեցավ դոնական ճաշկերույթով և համերգով, վերածվելով հավատքի, երախտագիտության և համայնքային համախմբման գեղեցիկ տոնախմբության։
1: Մեկ սիրտ Քրիստոսի մեջ Լիբանանագը հյուրընկալ է հայ կաթողիկե երիտասարդության հավաքը։ Չորեքշաբթի 29 հուլիսին մինչև 2-3 օգոստոս 2026 Անջար գյուղաքաղաքը և Աբա Զմարու Դիրամոր վանքը պիտի հյուրընկալեն Մեկ սիրտ Քրիստոսի մեջ Wide 2026 խորագիրով երիտասարդական հավաքը, որ կազմակերպված է Լիբանանի հայ կաթողիկե երիտասարդաց միության կողմէ։ Սույն հավաքին կմասնակցին ավելի քան 250 երիտասարդներ, ավելի քան 6 երկիրներ, հանդիսանալով դարբան ամենակարևոր եկեղեցական երիտասարդական իրադարձություններին մին։ Ցերնարգը կմիացնե հոգևոր, մարդկային և մշակութային ոլորտներ հայտակիրով, որ կընդգրկե ձիսական արարողություններ, աղոթքի բահեր, դասախոսություններ, փող ներգործոն աշխատանոցներ, խոգումի բահեր, համայնքային ծառայության գործունեություններ և մշակութային երեգոներ, որոնք լուսարձակիտակ պիտի առնեն հայկական ժառանգության հարստությունը։ Հայտակիրը կնախատեսե նաև հոգևոր ուխտակնացություններ և մշակութային ու սպոսաշրջային հատուկ հետաքրքրություն ներկայացնող երթուղիմը, որ կներարե այցելություն Հարիսայի Լիբանանի դիրամոր սրբավայր Աննայայի Սուրբ Շարբելի վանք և Աբա Զմարու դիրամոր վանքը։ Մասնակիցները պիտի գալեն Սուրբ Իգնադիոս Սմալոյանի հետքերով այն վայրի մեջ, ուրան ուսանած և ապրած է, անոր սրբատասում են մեկ տարի ետքը։ Ասիգա արիտ պիտի էլլա վերարձարձելու հավատքի և սրբության անոր վկայությունը, որ խորաբես արմատացած է հայ կաթողիկե եկեղեցվո մեջ։ Մասնակիցները նաև արիթը պիտի ունենան այցելելու Լիբանանի Բիբլոս պատմական քաղաքը, որ համամարդկային արժեք ներկայացնող մշակութային և մարդկային ժառանգության խորհրդանիշ է։ Օգոստոսի 2-ին Զմարու Դիրամոր վանքի մեջ կմատուցվի եզրափակիչ Սուրբ Եվան Մահպատարակը, նախագահությամբ Դանգիլի Գյուղատոյգա հայոց ամենաբադիվ և քերերչանի Գրաֆայել Պետրոս 21-րդ Մնասյան Գատոյգոս Պատրիարքին։ Սույն իրադարձությունը կերազանցե բազ երիտասարդական հավատքը լալու հանգամանքը, դառնալով նոր վկայություն, թե Լիբանանը հակառակ դժվարություններուն կշարունակե լալ արագելության հող երիտասարդներու հույսի աղբյուր և վայրը, ուր տարբեր երկիրները եկեղեցվո զավակները կհամախմբվին հավատքի, հույսի և սիրո մեջ։ Ֆրանցիսկոս Պապին ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորը բացատրված արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմէ։ Հարկերի ունգնդիրներ, Էվանջելիի գաուջումը Ֆրանցիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցինը լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկայի շտակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի Հայ Կաթողիկե թեմի առաջնորդը, Բարի եկեղեցեք Քերաբայձարդեր։
2: Բարի տեսանք, Ռովեր, ուրախ եմ, որ գրգին անգամ կհանդիպինք և իրար հետ պիտի զրուցենք այս քեղեցիկ հովվական հորդորի մասին։
1: Կերաբայձարդեր, ինչ է ընդհանուր առմամբ այս հովվական հորդորը։
2: Ֆրանցիսկոս Պապը իր ավետարանի ուրախությունը վերնագրով հովվական հորդորը այս խոսքերով կսկսի. Ավետարանի ուրախությունը կհամագե բոլոր անոնց սրդերը ու կյանքը, որոնք կհանդիպին Հիսուսի, անոնք, որոնք կընդունին անոր փրկության առաջարկը, կազատագրվին մեղքեն, դերդմութենեն, ներքին դատարկութենեն և առանցութենեն։ Քրիստոսի հետ ուրախությունը միշտ կվերածնի։ Այս հորդորն ամագովս գսե քահանայապետը կպապակիմ կաչալերեր քրիստոնյա հավատացյալները, որպեսզի սկսին ավետարանացման նոր գլուխը, տրոշմված այս ուրախությամբ և միաժամանակ ցույց տալ եկեղեցվո ընթացքին համար նոր ուղիներ քալիք դարիներուն։
1: Ինչ է այս նոր գլուխը։
2: Իմ գարձիկովս ստորև պերված խոսկը լավակույնը զգամպոպե ամպողջ պաստատուղթը։ Սրպազանքը հանայաբետը հոտվածին 27-րդ գետին մեջ հետևյալը գսե։ Գերազեմ առաքելական ընդրանքմը, այսինքն մղումը թեպի առաքելություն, որ ունակ ըլլա ամեն ինչ փոխագերբելու, որպես եկեղեցվո սովորությունները, քորձելագերբը, ժամանակացույցերը, լեզուն և գարույցները հարմարապես ուղվին մեր օրյա աշխարի ավետարանացման ծառայության և ոչ թե միայն ինքնաբահբանման։ Սրպազան քահանայապետին այս արդահայտությունը մեծղի է, որպես եկեղեցի երկար ժամանակ ինքնաբահբանման վիճակի մեջ գտնված ենք։ Մենք մեզ փակած ենք ապահով պարիսպներու մեջ և փորձած միայն գոյատևել։ Ֆրանցիսկոս Պապը մեզ գոչե ամեն ինչի մեջ ընդրելու առաքելության մեկնելու ուղին, որպես եկեղեցին պարգավաճի, ինչպես իրին 12 առաքյալները քրիստոնեությանը սկիզբը։ Ավետարանի լույսով համակված գյանքի ուրախությունը գտարնա առաջին կարոզությունը։ Մարդիկ կմոդենան հավատքին ոչ միայն խոսքերով, այլ փոխագերբված գյանքերով վկայությամբ։ Եկեղեցին կգոյատևե հրճագելու համար, թե Աստուծո սերը կգանխե ամեն մարդկային չանք և թե փրկությունը անվճար բարգև է բոլորին։ Թե ինչպես կարելի է այս առաքելությունը իրականացնել, փաստաթուղթի մնացյալ մասը ճիշտ այս հարցին պատասխանն է։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներ են ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարար

0: Պատրիկ Դևեջյան, քաղաքական գործիչը։ Պատրիկ Դևեջյանը ծնվել է 1944 թվականին Ֆրանսիայում, հայկական ընտանիքում։ Նրա ծնողները հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների սերունդներից էին, եւ այդ պատմական հիշողությունը խոր ազդեցություն ունեցավ նրա աշխարհայացքի եւ քաղաքական դիրքորոշման վրա։ Նա ստացել է իր կրթությունը Ֆրանսիայում, դառնալով իրավաբան։ Իր մասնագիտական ուղին սկսեց որպես փաստաբան, աչքի ընկնելով իր սկզբունքայնությամբ եւ վերլուծական մտածողությամբ։ Սակայն շուտով նա ներգրավվեց քաղաքականության մեջ, ընտրելով հանրային ծառայության ճանապարհը։ Դևեջյանը դարձավ Ֆրանսիայի պահպանողական քաղաքական դաշտի ազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկը։ Նա եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր, զբաղեցրել է նախարարական պաշտոններ և ղեկավարել տարբեր վարչական կառույցներ։ Հատկապես կարևոր է նրա գործնեությունը որպես Ունդսեն վարչական շրջանի նախագահ, որտեղ նա իրականացրեց զարգացման և կառավարման մի շարք ծրագրեր։ Նրա քաղաքական գործնեության կարևոր ուղություններից մեկը եղել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Պատրիկ Դևեջյանը մշտապես բարձրաձայնել է հայկական հարցերը Ֆրանսիայի քաղաքական հարթակում և աջակցել համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնություններին։ Նա այն գործիչներից էր, որ նպաստեցին, որ Ֆրանսան պաշտոնապես ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Դևեջյանը հայտնի էր իր սկզբունքային դիրքորոշումներով, ուղիղ և երբեմն կտրուկ ելույթներով։ Նա կհամարեր, որ քաղաքականությունը պետք է հիմնվի արժեքների և պատասխանատվության վրա, այլ ոչ թե միայն շահերի։ Չնայած իր բարձր պաշտոններին և քաղաքական ազդեցությանը, նա պահպանեց կապը հայկական համայնքի հետ և շարունակեց աջակցել մշակութային և հասարակական նախաձեռնություններին։ Պատրիկ Դևեջյանը մահացավ 2020 թվականին, թողնելով իր հետևից պատմական մեծ ժառանգություն։ Պատրիկ Դևեջյանը այն գործիչներից էր, ով կարողացավ համադրել ֆրանսիական պետական ծառայությունը և հայկական ինքնությունը։ Նրա կյանքը օրինակ է այն բանի, թե ինչպես կարելի է ազգային հիշողությունը վերածել քաղաքական պատասխանատվության և գործունք հայլերի։ Նա մնաց պատմության մեջ որպես քաղաքական գործիչ, ով իր ձայնը բարձրացրեց ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլև իր ժողովրդի պատմական արդարության համար։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն Հոր և Որդվո և Օգուին Սրբո, ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հագոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոշ չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն ըրին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ թարցան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր Եվորդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ արաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը. Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ծևովիճավ արաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյուն մը եկավ սաստիկ հովի նման եւ լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին, գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին եւ գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա, ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով եւ սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար։

0: աթամով ամենքը գմերնին, այնպես էլ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենեն։ Մեծ նշան մը երևցավ երգինքի մեջ, գին մը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերուն դակ ուներ լուսինը, և գլուխին շուրջը բսակ մը,

0: Երկու աստղերով հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ և մոտ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երև ցավ երկինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապմը, որ ուներ յոթը կլուխներ և դասը եղջյուրներ, և յուրականչյուր կլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր ետևենքը կաշեր երկինքի աստղերուն մեկ երրորդ մասը, և երկրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանքնեցավ թիմացը գնոջ, որ երկունքի մեջ էր, և գպադրաստվեր պզգտել անոր զավագը, հազիվ ձներ, գինը ձնավ արու զավակմը, որ բիդի հովվե ասկերը երգաթյա կավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անունքո, եգեսցե արքայությունքո, եղիցին գամքքո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը, և երջանկությունը։
2: Ողջլեր Թաքուհի, ողջլեր Թաքուհի մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր պարեխոսը, մեզի թարցուր կու պարեկուտ աչկերըդ, և ծույց դուր մեզի կու որովայնիտ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով պարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, պարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ճորեք 7:29 հուլիսի 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14 բաբին հետ խաղաղության երկ Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ։ Նույն սրբության պատգամը Չիլեի եկեղեցու հաղորդակցության նվիրված միջազգային 7-րդ ուսումնաժողովի արտիվ։ Նուրեր Քրիստոնյա և Հայաշխարհեն Մեծուգորեի Մարեմյան սրբավայրը ենթարկվեցավ սրբաբղձության արարքի։ Հաղորդումը կպակենք ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

0: Սրբազանքը հանրապետին հետ խաղաղության երգ Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ, այսօր երեկոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ։ Այսօր չորեքշաբթի հուլիս 29-ին երեկոյան Վատիկան Նյուզը ժամը 21:30-ին Վատիկան Նյուզ գետվա գայքին և YouTube-ի ալիքին վրա պիտի հերարցակե Լևոն 14-րդ պապին գլխավորությամբ Կաստել Գանդոլֆոյի Բորգո Լաուդատո Սիի մեջ տեղի ունենալիք խաղաղության երգ, աղոտկի և եղբայրության հանդիպումը, որ կազմակերպված է Լաուդատո Սի բարձրագույն ուսման Սկետրոնին և Անդրեա Բոչելլի հիմնադրամին կողմէ։ Ցերնարգը կապված է Սուրբ Ֆրանչիսկոս Ազիզացիի մահվան 800-ամյա գիտոնախմբություններուն, աղոտկին կընկերակցին Մաեստրո Անդրեա Բոչելլիի ձայնը և ABF Voice երգչախումբը, որ բաղկացած է Սուրբ Եգրեն, Ուգանդայեն, Հայիտիեն և Իտալիայեն 164 մանուկները և երիտասարդները։ Բադանիներ, որոնք իրենց հետ կբերեն տարբեր պատմություններ, որոնք հաճախ հատկանշված են պատերազմով, աղքատությամբ կամ դարաբանքով, բայց որոնք երգեցողության միջոցով գվգային, թե ինչպես արվեստը գրնատառնալ երկխոսության, հույսի և հաստության համամարտկային լեզումը։
1: Լևոն 14-րդ բաբի բարեսիրությունը օգնության ցերկ աշխարհի վիրավոր ժողովուրդներուն։ Լևոն 14-րդ բաբին բարեսիրական առաքելությունը գշանագե առանց աշխարհակրական սահմաններու հասնին բադերազմի աղքատության և բնական աղետներու հետևանքով դարաբող ժողովուրդներուն։ Բարեսիրության ծառայության վերադեսչության ճամփով Սուրբ Աթորը անընդհատ մարդասիրական օգնություն կհասցնե Եվրոպայի միջին արևելքի ասիո, ապրիգեի և ամերգաներու գարիկավոր համայնքներուն։ Բարեսիրությունը ուշացում չի հանդուրժեր, շեշտաձեր Լևոն 14-րդ բաբը իր Սպանիա գադարած առաքելական այցելության ընթացքին։ Անոր այս պատգամը գործնական արդարադրություն կգտնե հազարավոր ընտանիքներու հասնող սննդամթերքի, տեղորայքի և առաջին անհրաժեշտության օժանդակության մեջ։ Բաբական ողորմապաշ գերաբայձար Լուիս Մարին դե Սան Մարտինի համաձայն եկեղեցուսերը սահմաններ չի ճանաչար և պետք է հասնել այնտեղ, ուր մարդկային դարաբանքն ու հրադապ գարիկը կբահանչեն արագ և համագարկված արձագանք։ Ուկրաինայում պատերազմեն դուժած բնակչությունը, Գազայի և Լիբանանի ժողովուրդները կշարունակեն մնալ այս աջակցության գլխավոր շահառուներեն։ Վերջին ամիսներուն միայն այդ շրջաններ ղրգված են հազարավոր գենսական նշանակություն ունեցող տեղորայքի պատետներ։ Բարեսիրական նախաձեռնությունները կդարձվին նաև այլ երկիրներ։ Կիպրոսի մեջ աջակցություն կդրամատրվի գաղթականներու ընդունման ծրագիրներուն, Վրաստանի մեջ գավարդին աղքատ բադանիներու դան շինարարական աշխատանքները, իսկ Սուրյո մեջ տեղական կարիտասի միջոցով հազարավոր ընտանիքներու կբաժնվին սննդական պատետներ։ Բանգլադեշի ռոհինգյա գաղթականներուն, ինչպես նաև չրհեղները դուժած շատրգամի թեմին համար բաբը նոր դնդեսական աջակցություն հատկացուցած է դպաստելով սննդական ապահովության բնակարաններու վերանորոգման և գրթական հաստատություններու վերականգնման։ Ապրիգեի մեջ աջակցություն կդրամատվի Բուրգինա ֆասոյի դեղանվածներուն, Կենիայի Որպերուն, Մադագասկարի Փոթորիգեն դուժած ընտանիքներուն և Զամբիայի Երաշտեն դուժած համայնքներուն։ Ամերիկաներու մեջ ևս շարունակվող աջակցությունը գեներալը Արժանտինի երիտասարդական գետրոններու վերագառուցումը, Հայիտի մարդասիրական օգնությունը և Վենեզուելայի աղքատ ընտանիքներուն ու երկրաշարժեն դուժած շրջաններուն դրամատվող դնդեսական օժանդակությունը։ Վատիկանի Բարեսիրության ծառայության վերադեսչությունը գշեշտեց, քրիստոնեական սերը չի սահմանապակվիր անմիջական օգնությամբ, այլ նաև գծկտի պայքարիր աղքատության և անարդարության արմատական պատճառներուն դեմ, վերականգնելով մարդկային արժանապատվությունն ու հույսը։
0: Յուրաքանչյուր արհեստագիտական գործիք պետք է ծառայե ճշմարտության և բարիին, կհաստատե Լևոն 14-րդ պապը։ Արհեստական բանականությունը պետք է լա գործիքը, որ կծառայե ճշմարտության, բարիին և անհատի արժանապատվության։ Ասիգա է Լևոն 14-րդ պապին փոխանցած պատգամը Չիլեի եկեղեցվո հաղորդակցության նվիրված միջազգային 7-րդ ուսումնաժողովին առիթով, որուն նույթն է արհեստական բանականության մարդահրավերները։ Հավաքը տեղի ունեցավ հուլիս 27-ին և 28-ին Սանտիագոյի Կահանայապետական Կաթողիկե համալսարանի մեջ։ Պետական քարտուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլինին ստորագրած եւ հանդիպման մասնակիցներուն ուղված պատգամի մեջ Սրբազանբաբը հրավեր կուղե հարաճ տանելու այնպիսի հաղորդակցությունը, որ ընդունագե արժևորելու արհեստագիտական զարգացման ընթերած արիտները առանց անտեսելու մարդկային անհատի հանդեպ հարգանքը։ Կանաեբ դա գմախտե, որ արհեստական բանականության առաջատրած մարդահրավերները թիմակրավին իմաստությամբ եւ պատասխանատվությամբ, որպեսի եկեղեցական հաղորդակցությունը նպաստե մարդոց միջև հանդիպումին եւ զորավի կանգնի ավետարանի կարոսչության։ Վերոնշյալ ուսումնաժողովը կհամախմբե Լատին Ամերիկայի եւ Կարայիբյան ավազանի հաղորդակցության մասնակիցներ, որոնք միասին պիտի խորհրդածեն արհեստական բանականության, բարոյական, մշակութային եւ կրոնական հետևանքներուն շուրջ նոր արհեստագիտություններու տարաշրջանի մեջ անհատի պաշտպանության նվիրված Manifica Humanitas շրջապերագանի լույսին տակ։ Հավաքի աշխատանքներուն բացումը կատարեց Սանտիագոյի արքեպիսկոպոս Կարդինալ Ֆերնանդո Նատալիո Շոմալի Գարիբը, որ ընդգծեց ընկերային ցանցերու թերը որպես տարածություններ, ուր գարդացոլան հասարակության հարաբերությունները, հույզերը եւ հագամարդությունները։ Ըստ նոր վավերական հաղորդակցությունը պետք է հիմնվի 4 հիմնական պայմաններու վրա՝ ճշմարտության, բարության, գեղեցկության եւ օգտակարության։ Աննաև շեշտեց, որ շրջապերականը չի վերաբերեր միայն արհեստական բանականության, այլ առանցքի վրա գտնե հատկապես մարդկային արժանապատվությունը եւ ճշմարտության որոնումը։ Ելույթի մեջ Շոմալի Գարի բացատրեց, որ այս արժեքներեն ներշնչված հաղորդակցությունը գրնաամրապնդել երկխոսությունը, եղբայրությունը եւ համայնքային կյանքը, հակագծրելով աջող անհատապաշտությունը։ Նշենք, որ Սուրբ Պատարագի մատուցման ընթացքին եւս անվերահաստատեց, որ արհեստական բանականությունը պետք է ուղղվածը լա մարդուն ծառայելու եւ չդառնա արդաքսման կամ դիրաբետության գործիք։
1: Մեջուգորեի սրբավայրը ենթարկված է սրբաբղծության արարքիմը։ Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի Մեջուգորեի սրբավայրի մեջ արձանագրվեցավ ձանր սրբաբղծության արարքմը։ Անհայտ անցմը Թյուրա հրգիզելի հեղուգով հրդեհած է Սուրբ Հագոբ եկեղեցվո Պացոտյա խորանը, բաջարելով նյութական վնասներ, ինչպես նաեւ բղծած է աստծամոր արձանը եւ վիրավորական գրություններ ցկած դարածքին մեջ։ Մեջուգորեի ձխագան գրասենյակը ամիջապես ձեռնագրած է մակրության եւ վերանորոգման աշխատանքներուն, դեղեկացնելով, որ սրբավայրը բաց կմնա ուխտավորներուն առջև։ Լուրը ընդունված է խորցավով, սակայն ձուխը հավատացյալներուն գոչուղած է չարին չարով չպատասխանելու։ Անոնք հրավիրված են արձագանքելու աղոթքով, բահեցողությամբ եւ ներողամդությամբ մաղթելով չարակործներու սրդի տարցը։ Ձխագան գրասենյակը հաստատեց, որ այս ցավալի բադահարը գրնա հավատացյալները մղել ավելի լրջությամբ ընդունելու դիրամոր գոչը իրենց կյանքով վգայելու սիրո, խաղաղության եւ հույսի մասին։
0: Լուրեր եկեղեցական աշխարհեն, Լիբանան, հուլիս 29-ին մինչև օգոստոս 4-ը կգայանա Քրիստոսի մեջ մեկ սիրտ ուայդ 2026 հանդիպումը, որ կազմակերպված է Լիբանանի հայկատողե երիտասարդաց միության կողմէ եւ որուն մասնակից են ավելի քան 250 երիտասարդներ 6-ի ավելի երկիրներէ։ Ֆրանսա գաթողե հիվանդանոցներու 150 դնորեններ օրատերտ Լակրուայի մեջ գոչմը ստորագրած են, իդեմ արդահայտվելով օժանդակված ինքնասպանության մասին օրենքը բարդատիր գիրարելու պահանջին։ Միացյալ Նահանգներ Ֆլորիդայի եպիսկոպոսները գաթողե հավատացյալները կգոչեն աշխատելու նահանգի մեջ մահապատիժի վերացման համար։ 2026-ի սկիզբենի վեր արդարև Ֆլորիդայի մեջ 10 տադաբարտյալ մահապատիժի ընդարգված է։ Գազայի մեջ դիրող գացության մասին հայ ռոմանելի կհաստատե փլուզման եզրին ենք։ Գազայի կոդի մեջ մարդասիրական դակնաբը կշարնագե ձանրանալ, Այս մասին կբատմե Պաեստինյան անչադադարածքին մեջ գտնվող միակ կաթոլիկ եկեղեցու Սուրբ Ընտանիքի ժողովրդաբերության ժողովրդաբեր հայր Գաբրիելե Ռոմանելլի, որ կնկարագրի գոյատևման սահմանին հասած իրավիճակը։ Սիր կորձակալության հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին կահանան կբացատրի, թե նույնիսկ դեղաշարժերը գրեթե անհնար դարձան։ Ժողովրդաբերության ինքնաշարժները մեծ մասամբ անկորձածելի են։ Վահեստամասերու չգոյության պատճառով, իսկ գտնված վարելանույթը հաջախ որակազուրկ է։ Արտարև 1 լիտր դիզելը գրնահասնիլ մոտավորապես $13, մինչ կոդին մեջ կօգտագործվին նաև վերամշակված պլաստիկե ըստացված արհեստական վարելանույթեր, որոնք վտանգի են տարգեն էլեկտրաձին, մեքենաներուն և փոխադրամիջոցներուն աշխատանքը։ Խոսուն է նաև փոխադրության համար կորձացվող անասուններու քիներու գտրուկ աճը։ Հայր Ռոմանելլի գբատմե, թե մտադրած էր էշ մկնել ինքնաշարժներուն փոխարեն, սակայն այսօր անորարժեքը հասած է շուրջ 50,000 շեկելի, այսինքն $16,000-$17,000, պատերազմին առաջ եղած $300-$600 համեմատ։ Իրավիճակը, որ ավելի եւս կդժվարացնե հիվանդանոցներ, դպրոցներ, աշխատաբայրեր հասնելը եւ մարդասիրական օգնություն պաշխելը, ձանրորեն վնասված ճանապարհներ ունեցող քաղաքի մեջ։ Քանի մտերական նշաներու շարքին ժողովրդաբերը կհիշատակե այն լուրերը, թե Իսրայելի կառավարությունը նախնական կանանց լույս վարած է Board of Peace, այսինքն խաղաղության խորհրդի հետ կապված միջազգային ուժերու մուտքին համար Ռաֆայի շրջան։ Ռոմանելլի համար այս մեկը նախնական կայլն մնի, թեև ան կբերահաստատի, որ առաջնահերթությունը կմնա անհրաժեշտ ապրանքներու ապահովումը եւ վերակառուցման սկսիլը։ Ակնարկ միջազգային լուրերու մասին։ Իրան 4-օրյա հրատարակումը յետ միջին արևելքի մեջ հարցակումները վերսկսած են։ Ամերիկյան բանակը հայտարարած է, թե խոցած է իրանյան հրթիռներ, ապա սեուդական արաբիո հետ համատեղ հարվածներ հաստատած է Իրաքի մեջ իրանամետ զինյալ խմբավորումներու դեմ։ Հարցակումներուն հետևանքով գանձոհեր եւ վիրավորներ, իսկ նավթի միջազգային քիները նոր բարձրացում արձանագրեցին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուը հայտնած է, թե Ուաշինգտոնի մեջ նախագահ Թրամփի հետ ունեցած է լավագույն զրույցը եւ կերազանց հանդիպումը։ Հանդիպում են յետ հրապարակված տեսանյութի մեջ երկու դաշնակիցները վերահաստատած են Տեհրանի միջուգային զենք ձերբերել է արգելելու իրենց ընդհանուր նպատակը։ Իսրայելն նաեւ համաձայնած է Գազայի մեջ միջազգային ուժի տեղակայման։ Ճապոն 37 օր դեղ ունեցած երկրաշարժի զոհերու թիվը հասած է 13-ի։ Զոհերեն գրեթե բոլորը մնացած են հարավային Ճապոնի Կումամոտոյի արվարձանի մեջ գտնվող արևդրական գետրոնի պլուզման տակ։ Պրկարարները կշարնագեն անհետացածներու որոնումները։ Երկրաշարժի հետևանքով ավելի քան 9,000 մարդ ապաստան կդած է դարահանման գետրոններու մեջ։
1: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներգայացնենք հայկական ժողովրդական երկերուն նվիրված հաղորդաշարը։

Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ Կոմիտասի գրառած ժողովրդական երգերից մեկը, որ կոչվում է «Ելա տանիս»։ Այս երգը մենք լսելու ենք հնագույն երաժշտության շարական անսամբլի կատարմամբ, որի մշակումը կատարել է գեղարվեստական ղեկավար Դանիել Երաժիշտը։ Նա մեզ հետ զրույցում այս երգի մասին պատմեց հետևյալը. Մշակումը կատարելիս ես ոչ մի նոտայի ձեռք չեմ տվել, միայն փոխնի փոխ հնչում են տարբեր գործիքներ, երգի հետ կամ երգի տների արանքում։ Հատկապես շատ եմ օգտագործել բլոկ ֆլեյտա, որ շատ չճնշող, թեթև, ճախրող հնչողություն ունի, ինչպես արձագանք։ Թե երգը որ տարածաշրջանի հայերից է մեզ հասել, չեմ կարող ասել, բայց այս երգում երևում է անցյալի հայ իրականությունը, երբ տներում երթիկ կար, երթիկից կարելի էր նայել, տեսնել յարը տանն է, թե ոչ։ Կոմիտասի մոտ նշում չկա, թե այս երգը որ տարածաշրջանի հայերից է գրառել, բովանդակությունը այսպիսին է. Սիրահարը, երիտասարդ տղա կամ աղջիկ, հայտնում է, որ ելել է տանիք, երթիկի քարը մի կողմ է ոտքով գլորել և ներս նայել, տեսնելով, որ յարը տանը չէ, նստել ու լաց է եղել։ Դրանից հետո տուն գնալով գիշերը բավականին երկար ժամանակ անկյուն է անցկացրել, իսկ քնած ժամանակ երազ տեսել, որ ուխտի է գնացել սրբավայր, աստծուց խնդրելով, որ իր յարը իրեն հասնի։ Ահա այսպիսի երգ է «Ելա տանիս» պարերքը, որը այժմ կլսենք հնագույն երաժշտության շարական անսամբլի կատարմամբ։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Փարավորության խորհուրդները։ Փարավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, դեսան երիտասարդ մը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ քաջությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն եւ արգելք, եւ հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգին համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրտնեց զանոնք, եւ մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երգրպակություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գկովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փարավորության երրորդ խորուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվից է ովիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման եւ լեցուց տունը, ուր անոնք նստած էին, գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին եւ գհանգչեին անոնց յուրականչյուրին վրա, ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով եւ սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը եւ սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը՝ Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով եւ մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, եւ ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս եւ ապա անոնք, որ Քրիստոսի են Քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։
0: Սորվեցուր մեզի, ով մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև երկինքի եւ երկրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշանը երևացավ երկինքի մեջ, գինը, որ շրջապատված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը եւ գլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապմը, որ ուներ յոթ գլուխներ եւ դասը եղջյուրներ, եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը, անոր ոչը իր ետևեն գկաշեր երկինքի աստղերուն 1/3 մասը, եւ երկրի վրա գնե դեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երկունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievinții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ճորեք 7:29 հուլիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պավանդակությունը, Լևոն 14 բաբին հետ խաղաղության երկ Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ։ Նույն սրբության պատգամը Չիլեի եկեղեցու հաղորդակցության նվիրված միջազգային 7-րդ ուսումնաժողովի արտիվ։ Նուրեր Քրիստոնյա և Հայաշխարհեն Մեծուգորեի Մարեմյան սրբավայրը ենթարկվեցավ սրբաբղձության արարքի։ Հաղորդումը կպագենք ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

0: Սրբազան կահանա բդին հետ խաղաղության երկ Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ այսօր երեկոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ։ Այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 29-ին երեկոյան Vatican News-ը ժամը 21:30-ին Vatican News Gateva Gaikin եւ YouTube-ի ալիքին վրա բիդի հերարցակե Լևոն 14-րդ բաբին գլխավորությամբ Կաստել Գանդոլֆոյի Borgo Laudato Si-ի մեջ ունենալիք խաղաղության երկ աղոտկի եւ եղբայրության հանդիպումը, որ կազմակերպված է Laudato Si բարձրագույն ուսման Սկետրոնին եւ Անդրեա Բոչելլի հիմնադրամին կողմէ։ Ցերնարգը գաբված է Սուրբ Ֆրանցիսկոս Ազիզացիի մահվան 800-ամյա գիտոնախմբություններուն։ Աղոտկին կընկերակցին Մաեստրո Անդրեա Բոչելլիի ցայնը եւ ABF Voice երգչախումբը, որ բաղկացած է Սուրբ Եգրեն, Ուգանդայեն, Հայիտիեն եւ Իտալիայեն 164 մանուկները եւ երդասարտները։ Բադանիներ, որոնք իրենց հետ կբերեն տարբեր պատմություններ, որոնք հաճախ հատկանշված են պատերազմով, աղքատությամբ կամ դարաբանքով, բայց որոնք երկեցողության միջոցով գվգային թե ինչպես արվեստը գրնատառնալ երկխոսության, հույսի եւ հաստության համամարտկային լեզումը։
1: Լևոն 14-րդ բաբի բարեսիրությունը օգնության ցերկ աշխարի վիրավոր ժողովուրդներուն։ Լևոն 14-րդ բաբին բարեսիրական առաքելությունը գշանագե առանց աշխարհակրական սահմաններու հասնին բادرազմի աղքատության եւ բնական աղետներու հետևանքով դարաբող ժողովուրդներուն։ Բարեսիրության ծառայության վերադեսչության ժամպով Սուրբ Աթորը անընդհատ մարդասիրական օգնություն գասցնե Եվրոպայի միջին արևելքի Ասիո, Ապրիգեի եւ Ամերգաներու գարիկաբոր համայնքներուն։ Բարեսիրություն ուշացում չի հանդուժեր, շեշտաձեր Լևոն 14-րդ բաբը իր Սպանիա գադարած առաքելական այցելության ընթացքին։ Անոր այս պատգամը գործնական արդարադություն կգտնե հազարավոր ընտանիքներու հասնող սննդամթերքի, տեղորայքի եւ առաջին անհրաժեշտության օժանդակության մեջ։ Բաբական ողորմապաշ կերաբայցար Լուիս Մարին դե Սան Մարտինի համաձայն եկեղեցուսերը սահմաններ չի ճանաչար եւ պետք է հասնել այնտեղ, ուր մարդկային դարաբանքն ու հրադապ գարիկը գբահանչեն արագ եւ համագարկված արձագանք։ Ուկրաինայի պատերազմեն դուժած բնակչությունը, Գազայի եւ Լիբանանի ժողովուրդները գշանագեն մնալ այս աճակցության գլխավոր շահառուներեն։ Վերջին ամիսներուն միայն այդ շրջաններ ղրգված են հազարավոր գենսական նշանակություն ունեցող տեղորայքի պատետներ։ Բարեսիրական նախաձեռնությունները գդարացվին նաեւ այլ երկիրներ։ Կիպրոսի մեջ աճակցություն կդրամատրվի գաղթականներու ընդունման ծրագիրներուն, Վրաստանի մեջ գավարդին աղքատ բադանիներու դան շինարարական աշխատանքները, իսկ Սուրյո մեջ տեղական կարիտասի միջոցով հազարավոր ընտանիքներու գպաժնվին սննդական պատետներ։ Բանգլադեշի ռոհինգյա գաղթականներուն, ինչպես նաև չրհեղները դուժած շատրգամի թեմին համար բաբը նոր դնեսական աճակցություն հատկացուցած է դպաստելով սննդական ապահովության, բնակարաններու վերանորոգման եւ գրտական հաստատություններու վերականգնման։ Ապրիգեի մեջ աճակցություն կդրամատվի Բուրգինա Ֆասոյի դեղանվածներուն, Կենիայի Որպերուն, Մադագասկարի Փոթորիգեն դուժած ընտանիքներուն եւ Զամբիայի Երաշտեն դուժած համայնքներուն։ Ամերիկաներու մեջ եւս շարունակվող աճակցությունը գեներարե Արժանտինի երդասարտական գետրոններու վերագառուցումը, Հայիտի մարդասիրական օգնությունը եւ Վենեցուելայի աղքատ ընտանիքներուն ու երկրաշարժեն դուժած շրջաններուն դրամատվող դնդեսական օժանդակությունը։ Վատիկանի Բարեսիրության ծառայության վերադեսչությունը գշեշտեց է քրիստոնեական սերը չի սահմանապակվիր ամիջական օգնությամբ, այլ նաև գծկտի բայկարիլ աղքատության եւ անարդարության արմատական պատճառներուն դեմ վերագանքնելով մարդկային արժանապատվությունն ու հույսը։
0: Յուրաքանչյուր արհեստագիտական գործիք պետք է ծառայե ճշմարտության եւ բարիին, գահաստադե Լևոն 14-րդ բաբը։ Արհեստական բանականությունը պետք է լակորձիկը, որ գծարայե ճշմարտության, բարիին եւ անհատի արժանապատվության։ Ասիգա Լևոն 14-րդ բաբին փոխանցած պատգամը Չիլեի եկեղեցվո հաղորդակցության նվիրված միջազգային 7-րդ ուսումնաժողովի նարիտով, որուն նույնն է արհեստական բանականության մարդահրավերները։ Հավաքը դեղի ունեցավ հուլիսի 27-ին եւ 28-ին Սանտիագոյի կահանայապետական գաթողիկե համասարանի մեջ։ Պետական քարտուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլինին ստորագրած եւ հանդիպման մասնակիցներուն ուղված պատգամի մեջ Սրբազան բաբա հրավեր կուղե հարաճ տանելու այնպիսի հաղորդակցությունը, որ ընդունագե արժևորելու արհեստագիտական զարգացման ընթերած արիտները առանց անդեսելու մարդկային անհատի հանդեպ հարգանքը։ Կանայ բետը գմախտե, որ արհեստական բանականության առաջատրած մարդահրավերները թիմակրավին իմաստությամբ և պատասխանատվությամբ, որպեսի եկեղեցական հաղորդակցությունը նպաստե մարդոց միջև հանդիպումին և զորավի կանգնի ավետարանի կարոսչության։ Վերոնշյալ ուսումնաժողովը կհամախմբե Լատին Ամերիկայի և Կարայիբյան ավազանի հաղորդակցության մասնակիցներ, որոնք միասին պիտի խորհրդածեն արհեստական բանականության, բարոյական, մշակութային և կրոնական հետևանքներուն շուրջ նոր արհեստագիտություններու տարաշրջանի մեջ անհատի պաշտպանության նվիրված Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանի լույսին տակ։ Հավաքի աշխատանքներուն բացումը կատարեց Սանտիագոյի արքեպիսկոպոս Կարդինալ Ֆերնանդո Նատալիո Շոմալի Գարիբը, որ ընդգծեց ընկերային ցանցերու թերը որպես տարածություններ, ուր գարդացոլան հասարակության հարաբերությունները, հույզերը և հագամարդությունները։ Ըստ նոր վավերական հաղորդակցությունը պետք է հիմնվի 4 հիմնական պայմաններու վրա՝ ճշմարտության, բարության, գեղեցկության և օգտակարության։ Աննաև շեշտեց, որ շրջապերականը չի վերաբերեր միայն արհեստական բանականության, այլ առանցքի վրա գտնե հատկապես մարդկային արժանապատվությունը և ճշմարտության որոնումը։ Ելույթի մեջ Շոմալի Գարի բացատրեց, որ այս արժեքներեն ներշնչված հաղորդակցությունը գրնա ամրապնդել երկխոսությունը, եղբայրությունը և համայնքային կյանքը, հակագշրելով աջող անհատապաշտությունը։ Նշենք, որ Սուրբ Պատարագի մատուցման ընթացքին ևս անվերահաստատեց, որ արհեստական բանականությունը պետք է ուղղվածը լավ մարդուն ծառայելու և չդառնա արդաքսման կամ դիրապետության գործիք։
1: Մեջուգորեի սրբավայրը ենթարկված է սրբաբղծության արարքիմը։ Բոսնիա և Հերցեգովինայի Մեջուգորեի սրբավայրի մեջ արձանագրվեցավ ձանր սրբաբղծության արարքմը։ Անհայտ անցմը Թյուրա հրգիզելի հեղուգով հրդեհած է Սուրբ Հագոբ եկեղեցվո բացօթյա խորանը, բաջարելով նյութական վնասներ, ինչպես նաև բղծած է աստծամոր արձանը և վիրավորական գրություններ ցկած դարածքին մեջ։ Մեջուգորեի ձխական գրասենյակը անմիջապես ձեռնագրած է մաքրության և վերանորոգման աշխատանքներուն, դեղեկացնելով, որ սրբավայրը բաց կմնա ուխտավորներուն առջև։ Լուրը ընդունված է խորցավով, սակայն ձուխը հավատացյալներուն գոչուղած է չարին չարով չպատասխանելու։ Անոնք հրավիրված են արձագանքելու աղոթքով, բահեցողությամբ և ներողամդությամբ մաղթելով չարակործներու սրդի տարձը։ Ձխական գրասենյակը հաստատեց, որ այս ցավալի բադահարը գրնա հավատացյալները մղել ավելի լրջությամբ ընդունելու դիրամոր գոչը իրենց կյանքով վկայելու սիրո, խաղաղության և հույսի մասին։
0: Լուրեր եկեղեցական աշխարհեն, Լիբանան, հուլիս 29-ին մինչև օգոստոս 4-ը կգայանա Քրիստոսի մեջ մեկ սիրտ ՎԱՅԴ 2026 հանդիպումը, որ կազմակերպված է Լիբանանի հայկաթողի երիտասարդաց միության կողմէ և որուն մասնակից են ավելի քան 250 երիտասարդներ 6-ի ավելի երկիրներէ։ Ֆրանսա կաթողիկե հիվանդանոցներու 150 դնորեններ օրաթերթ Լակրուայի մեջ գոչմը ստորագրած են, իդեմ արդահայտվելով օժանդակված ինքնասպանության մասին օրենքը բարդատիր գիրարելու պահանջին։ Միացյալ Նահանգներ Ֆլորիդայի եպիսկոպոսները կաթողիկե հավատացյալները կգոչեն աշխատելու նահանգի մեջ մահապատիժի վերացման համար։ 2026-ի սկիզբենի վեր արտարև Ֆլորիդայի մեջ 10 տադաբարտյալ մահապատիժի ընդարգված է։ Գազայի մեջ դիրող գացության մասին հայ Ռոմանելի կհաստատե փլուզման եզրին ենք։ Գազայի կոդի մեջ մարդասիրական դակնաբը կշարնագե ձանրանալ։ Այս մասին կպատմե Պաեստինյան անչադադարածքին մեջ գտնվող միակ կաթողիկե եկեղեցվո Սուրբ Ընտանիքի ժողովրդապետության ժողովրդապետ հայր Գաբրիելե Ռոմանելլի, որ կնկարագրի գոյատևման սահմանին հասած իրավիճակը։ Սիր կորձակալության հետ ունեցած հարցազրույցի մտածքին կահանան կբացատրե, թե նույնիսկ դեղաշարժերը գրեթե անհնար դարձածեն։ Ժողովրդավարության ինքնաշարժները մեծ մասամբ անկորձածելի են, վահեստամասերու չգոյության պատճառով, իսկ գտնված վարելանյութը հաջախ որակազուրկ է։ Արտարև 1 լիտր դիզելը գտնահասնիլ մոտավորապես $13, մինչ կոդին մեջ կօգտագործվին նաև վերամշակված պլաստիկե ըստացված արհեստական վարելանյութեր, որոնք վտանգի են տարգեն էլեկտրաձին, մեքենաներուն և փոխադրամիջոցներուն աշխատանքը։ Խոսուն է նաև փոխադրության համար կորձացվող անասուններու քիներու գտրուկ աճը։ Հայր Ռոմանելի գբատնուե, թե մտադրած էր էշ մկնել ինքնաշարժներուն փոխարեն, սակայն այսօր անորարժեքը հասած է շուրջ 50,000 շեկելի, այսինքն $16,000-$17,000, պատերազմին առաջ եղած $300-$600 համեմատ։ Իրավիճակը, որ ավելի ևս կդժվարացնե հիվանդանոցներ, դպրոցներ, աշխատավայրեր հասնելը և մարդասիրական օգնություն պաշխելը, ձանրորեն վնասված ճանապարհներ ունեցող քաղաքի մեջ։ Քանի մտերական նշաներ ու շարքին, ժողովրդապետը կհիշատակե այն լուրերը, թե Իսրայելի կառավարությունը նախնական կանանց լույս վարած է Board of Peace, այսինքն խաղաղության խորհրդի հետ կապված միջազգային ուժերու մուտքին համար Ռաֆայի շրջան։ Ռոմանելի համար այս մեկը նախնական քայլ մնի, թեև այն կբերահաստատի, որ առաջնահերթությունը կմնա անհրաժեշտ ապրանքներու ապահովումը և վերակառուցման սկսիլը։ Ակնարկ միջազգային լուրերու մասին։ Իրան 4-օրյա հրատարակ է յետ միջին արևելքի մեջ հարձակումները վերսկսած են։ Ամերիկյան բանակը հայտարարած է, թե խոցած է իրանյան հրթիռներ, ապա սեուդական արաբիո հետ համատեղ հարվածներ հաստուցած է Իրաքի մեջ իրանամետ զինյալ խմբավորումներու դեմ։ Հարձակումներուն հետևանքով գանձոհեր և վիրավորներ, իսկ նավթի միջազգային քիները նոր բարձրացում արձանագրեցին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուը հայտնաձե, թե Ուաշինգտոնի մեջ նախագահ Տրամփի հետ ունեցած է լավագույն զրույցը և կերազանց հանդիպումը։ Հանդիպում են յետ հրապարակված տեսանյութի մեջ երկու դաշնակիցները վերահաստատած են Տեհրանի միջուգային զենք ձերբերել է արգելելու իրենց ընդհանուր նպատակը։ Իսրայել նաև համաձայնած է Գազայի մեջ միջազգային ուժի տեղակայման։ Ճապոն 3-7 օր տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերու թիվը հասած է 13-ի։ Զոհերեն գրեթե բոլորը մնացած են հարավային Ճապոնի Կումամոտոյի արվարձանի մեջ գտնվող արևդրական գետրոնի պլուզման տակ։ Փրկարարները կշարունակեն անհետացածներու որոնումները։ Երկրաշարժի հետևանքով ավելի քան 9,000 մարդ ապաստան կդած է դարահանման գետրոններու մեջ։
2: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։

Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ Կոմիտասի գրառած ժողովրդական երգերից մեկը, որ կոչվում է «Ելա տանիս»։ Այս երգը մենք լսելու ենք հնագույն երաժշտության շարական անսամբլի կատարմամբ, որի մշակումը կատարել է գեղարվեստական ղեկավար Դանիել երաժիշտը, նա մեզ հետ զրույցում այս երգի մասին պատմեց հետևյալը. Մշակումը կատարելիս ես ոչ մի նոտայի ձեռք չեմ տվել, միայն փոխնի փոխ հնչում են տարբեր գործիքներ, երգի հետ կամ երգի տների արանքում։ Հատկապես շատ եմ օգտագործել բլոկ ֆլեյտա, որ շատ չճնշող, թեթև, ճախրող հնչողություն ունի, ինչպես արձագանք։ Թե երգը որ տարածաշրջանի հայերից է մեզ հասել, չեմ կարող ասել, բայց այս երգում երևում է անցյալի հայ իրականությունը, երբ տներում երթիկ կար, երթիկից կարելի էր նայել, տեսնել յարը տանն է, թե ոչ։ Կոմիտասի մոտ նշում չկա, թե այս երգը որ տարածաշրջանի հայերից է գրառել, բովանդակությունը այսպիսին է. Սիրահարը, երիտասարդ տղա կամ աղջիկ, հայտնում է, որ ելել է տանիք, երթիկի քարը մի կողմ է ոտքով գլորել և ներս նայել, տեսնելով, որ յարը տանը չէ, նստել ու լաց է եղել։ Դրանից հետո տուն գնալով գիշերը բավականին երկար ժամանակ անկյուն է անցկացրել, իսկ քնած ժամանակ երազ տեսել, որ ուխտի է գնացել սրբավայր, աստծուց խնդրելով, որ իր յարը իրեն հասնի։ Ահա այսպիսի երգ է «Ելա տանիս» պարերքը, որը այժմ կլսենք հնագույն երաժշտության շարական անսամբլի կատարմամբ։

Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։